0: Sitte, sitte, sitte, sitte, sitte, sitte, choppy opp i fyren.
1: Rock for meg røster.